Låta som heter Bodies fick du här I Endelig morgon och du strax så gör NRK Nyheter sig klar för att uppdatera dig på nyhetsfronten. På väg dit ska vi ta med oss låta som heter Is This Love?

ydlig det du får till också. Oscar med K. Underground-låta fick du här i Endelig imorgon. Är du glad i film så är det bara att hänga och slänga på. Efter vart så ska vi inom filmen som heter Dead Man's Wire. Och vad Birger Westmo syns om den, det får du veta strax. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

vi överallt. Bell sin låt som heter Missförstått, och fick ni en Rockboys remix här i Endelig Morgen. Hallaisen, riktig god start på onsdagen din. Håp att du tar in over det, att vet du hva, for mange da, det gjelder jo ikke for alle, men for mange, så altså langhelgen straks i gang. I morgen det fri, og fredagen så det en liten inneklemt dag, og vet du hva, så kommer 17. mai, her kommer det til å bli en, ja, jeg tenker at det her kommer til å bli en bra uke, jeg håper det gjelder for deg også. Jeg heter Amir, har hengt ned siden klokka, måtte tenke om 6:30, ja da, veldig trivelig at du hører på Endelig Morgen. Straks skal vi til Ida Lava, men først, vi holder oss her i Norge, her Oscar med K.

0: Karin och Dahl med Jinterkväll här på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, så vill jag egentligen ringa upp några av er, men som vi är ju mitt i en flytting som kanske många av er har fått på dere, så skall Trondheim Tyholt, NRK Trondheim flytte ett annat ställe. Så telefonen funkar inte akkurat nå, så det får jag bara deala med. Uansett fått en massa goda meddelanden på vad var din allra första låt på Spotify? Spotify har lagt en liten grej som man kan klicka sig in på forsiden inne på Spotify sidan och man kan se vad som var sin allra första låt spilt av. Vi hörte i stad på låta till Lars Johan som var Do I Wanna Know av Arctic Monkeys. Den blev spilt av 28 september 2013. Nu ska vi till Mr. Tore som 14 juni 2010 hörte på sin allra första sång på Spotify. Detta var då Detta är en banger, kan jag bara säga det. Bulletproof av La Rouge. Eller La Rouge. La Rouge. La Rouge. Vet du hur man säger det? Hade varit sykt kul att få höra denna låta för fridag imorgon. Tore, när det här är din allra första låt så kan jag bara tänka mig vad slags kult människa du är. Sån verkligen. Detta här är en banger på alla möjliga måter från 2009. Detta liker vi, Tore.

Hola på MP3. Hola, och så när vi först är inne på Spotify tema, din aller första Spotify låt någonsin, så må vi bara fortsätta på den ballen. Jag syns det här var väldigt gøy. Det är gøy att veta vad du som hör på har varit borti i löpet av åren. Och vi ska nå till Sebastian som skriver min första låt var i 2011. Det var ett oväntat banger, men lite förnöjd med vilken det var. Kunde varit så mycket flauere. Vi ska alltså till Little Bad Girl av David Guetta, Ludacris och Tayo Cruz. Aj, glömt en låt av det här. Sebastian, detta är en spicy låt, du förtjänar en liten pisk. Är det den första låten du hörte på Spotify? Jag digger det. Jag hoppas jag la en riktig låt. Är det här riktig låt? Hvis ikke, så må vi legge den på nytt igjen. Jeg ser at, jo, det er sikkert riktig låt.

Puls med ordna sig här på MP3 och folkens det är klart för Forbanna med Tamara. Yes, den ukentliga spalten här på MP3. Var du som hör på delar vad som har irriterat dig, vad som har gjort dig sinna, oavsett om det är en liten eller stor ting. Anonymt in i appen NRK Radio. För jag menar att det är lite terapi i att bara vara lite sinna och få det ut. Se på det här som hoppas vi spyttebötta. Kom med det. Vad är det som har irriterat dig det sista? Jag kan då komma med en ting själv. Jag har en genuint irritation för flyvertinner som inte har respekt för andra. Okej, det är kanske lite allt någon här nu, men vet du vad? Det driter jag i. Jag var på fly här om dagen från Oslo till Trondheim. Ska liksom på flyet. Jag hoppas inte någon av dere som så mig heller, för det var temmelig irriterende. Jag sitter på helt bakerste rad, så jag prøver å legge kofferten min inn oppe i kabingraden, men der ligger det noe bak. Jeg også en veldig lav dame, så jeg rekker ikke, og liksom, jeg kan ikke dra armen min bak og sjekke hva som ligger der. Så jeg blir litt stresset, ser masse folk bak meg venter, så jeg bare liksom steller meg helt bakerst der jeg skal sitte ytterst på siste rad. Og da kommer det en eller annen flyvertinne som begynner sånn, excuse me, du må gå og sette på plass bagasjen din. Så jeg sånn, jo, jeg skjønner det, jeg vil bare la folk gå forbi. Så går det fem sekunder, og så blir det jo litt sånn, ja, men du må uansett legge det for begynner å bli stopping. Så jeg sånn, bleh! Jeg har jo nettopp, jeg har stått der i 10 sekunder liksom, så jeg blir dritstresset og liksom løper fram forbi masse folk og legger kofferten på et sted som passer i stedet for at hun bare kommer og hjelper meg med å ta vekk det som var i veien der da. Og det så mye greier, og det ødelegger hele flyturen for meg. Jeg skjønner at man har lyst, men jeg bare følte hun hadde en greie for meg. Jeg følte hun ikke likte meg. Jeg vet hun ikke likte meg, så jeg kan ha den når jeg gikk ut en gang. I'm just saying, det var et eller annet. Det var i hvert fall min irritasjon for denne uka her, men det ikke meg det handler om. Nå har jeg delt litt. Du som hører på, del da, hva det som har irritert deg og gjort deg sinna siste uka? Inn i appen NRK Radio og leser opp ingen navn, så alt holdes 100% anonymt. Forbanna, metamanna.

0: Till Now här på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Och vi ska till den första låta i dagens Dine tre. Låt nummer en, det är alltså en av de allra första den allra första låta till Håkon på Spotify. Den här hörte han då i 2020. Du fick ju Spotify lite senare, Håkon, assume. Låta Arcade av Duncan Lawrence, och det är en god låt att få på onsdag. Den alla kan synge med på, om du kan den då, självklart. Och om inte, så får du i alla fall en god låt.
1: Dine tre.
2: Dine tre
1: på MP3.
2: Låt nummer en.